saudos, que tal me boas, 1:29 minutos do mediodía desta xornada do sábado 30 de maio de 2026. O último fin de semana deste quinto mes do ano, que continúa baixo influencia anticiclónica, eso sí, con temperaturas xa algo máis suaves que as de días pasados, 20 grados agora mesmo no exterior dos nosos estudios na Rúa da Pravia en Vilalba, 23 no exterior dos estudios da Rúa Otero Pedrallo en Monforte. Seguimos baixo influencia das altas presións, co ceo alternando nubes e claros, cada vez con apertura de máis claros, sobre todo no extremo sur da provincia de Lugo, ceos máis despexados, algo máis de nubosidade no extremo norte, pero a tarde será en xeral de ceos abertos e temperaturas que serán un pouco máis baixas que rexistradas na xornada de onte vendres. De todos os xeitos, seguimos falando de valores moi agradables, incluso un chisquitiño altos para a época do ano. Xa non os valores que tivemos o mércores, o xoves, un pouquiño máis suave esa temperatura e máis acorde tamén a esta recta final do mes de maio. O de xuño arrancará con cambios, baixa xa a temperatura de maneira máis importante, aí a mediados da vindeira semana teremos valores xa máis frescos, creo que a partir da vindeira fin de semana volven a repuntar, pero en fin, estamos en primavera e complicado facer ese pronóstico a tantos días vista. Repasamos previsión atmosférica nesta xornada do 30 de maio. Felicidades, por certo, as chamadas Lorena, tamén os Fernando están de santo a disfrutar do día. Decía que nos imos ata Meteo Galicia para falar neste caso con Alberto Romero. Ampliamos esa información atmosférica, escoitamos unha batería de interesantes consellos publicitarios que preceden unha xornada máis o Servicio de Información Meteorolóxica nas emisoras de radio principal Cadena Ser. 31 sobre 1, seguimos.

0: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos a subvenciones vigentes. Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Bo día, que tal Javier?
0: Contanos como vai ser a fin de semana que temos por diante.
1: Una fin de semana de influencia anticiclónica, pero con bastante menos calor. Esta calor retírase pouco a pouco cara ao leste peninsular. É certo que tenemos una fin de semana de tempo seco, pero ollo porque o vento será do norte, non soprará con moita intensidade, pero sí que teremos alternancia de nubes e claros. Na Mariña, nubes de estancamento. O sábado, domingo, as temperaturas, as máximas, repetimos, estarán en descenso, por lo tanto, xa os valores estarán entre os

0: Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente a las 24 horas. Realizamos servicios para todas las compañías de seguros. Traslados personalizados a cualquier parte de España. Traslados nacionales e internacionales. Servicio de incineración. Servicio de floristería. Servicios en cementerios. Placas y lápidas para nichos. Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente a las 24 horas. Llámenos o teléfono 606-96-1836. 606-96-1836. En los peores momentos, Funeraria Ricafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Hermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Ricafer, con los tuyos en todo momento.
1: Radio Principal Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Una de mediodía, 46 minutos, servicio de información necrológica. La señora doña Sara Ovidia Fernández Pardo, viuda de Genaro López Pardo, faleceu na xornada de onte, día 29 de maio, confortada co Santos Sacramentos e a bendición da súa santidade aos 89 anos de idade. Descanse en paz. A súa filla María López Fernández, neta Sandra González López, bisneto Antón Ulloa González, irmás Laura e Ana, irmá política Oliva López Pardo, sobrinhos, primos e demais familia, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á misa de funeral, acto que se vai celebrar hoxe sábado, día 30 de maio, ás 2 desta tarde, na capela de pompas fúnebres da Coruña. O sepelio será ás 4 desta tarde no cemiterio parroquial de San Xoán de Castro Mayor, Abadín. A saída do fogar funerario na Coruña efectuarase ás 2:30 desta tarde. Fogar funerario Pompas Fúnebres da Coruña, Praza Palloza, número 4. Non se admiten flores. Envío de condolencias a pesames@pompascoruna.com. Esquela remitida por Pompas Fúnebres da Coruña. A señora doña Inés Román Ares faleceu na súa casa de Egoiras, Castro Mayor, Abadín, o día 28 dos correntes, aos 82 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo Atilano López Rodríguez, filla María de la Paz López Román, fillo político David Gay Rodríguez, neta Iris Río López, neto político José Luis Freijo Mil Filgueiras, bisneta Ángela Freijo Mil Río, afilladas Inés López e Iris Río, irmáns Eludina, Aurora e José Manuel Román Ares, irmáns políticos Alfredo, fallecido, Antonio, Maruja, Venceslao, viudo de Asunción, José Oses, Arcidiano y Lida, José Eladio, Consuelo, Herminia, Salvador e Monse. Sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á conducción do cadáver. acto que vai ter lugar hoxe sábado, día 30 de maio, ás 5:30 desta tarde, desde o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de Castro Mayor, Abadín, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso. E a continuación procederase a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de Castro Mayor, Abadín, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, Sala número 2. Por expreso desexo da finada, non se recibe pésame e rógase que non envíen flores. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Funeraria Recafer de Vilalba.
3: A señora dona Nieves Gallardo Rodríguez, veciña da Páxara, Casafariñas, Licín o Sabiñau, faleceu o día 29 de maio de 2026 no Hospital de Monforte aos 94 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, Sala número 1. Descanse en paz. O seu esposo Aurelio Amiama, irmão político José Amiama, curmán Manuel Vázquez Gallardo, sobrinhos, sobrinhos políticos, curmáns e demais familia, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe sábado, día 30, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de Santa Eulalia de Licín, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio no panteón familiar, por cuxos sinalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
2: Primeiro aniversario da señora doña María Otero Seijido, viuda de Arturo Funcasta Rouco, que faleceu na súa casa do Barral, San Cobade, Vilalba, o día 25 de maio do pasado ano 2025, aos 93 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu fillo Jesús Funcasta Otero, filla política Alicia Rouco García, netas María e Pamela Funcasta Rouco, neto político Tito Lodeiro Prado, bisneto Saldara e Mateo Lodeiro Funcasta, afillada María, sobrinhos Rosario Otero, Jesús Otero, Inés Emanuel Rouco e Mari Carmen Díaz, consogra Aida García Rouco, viuda de Jesús Rouco Fraga, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 31 de maio, ás 11 da mañá, na Capela de Guadalupe, San Cobade, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recafer de Vilalba. 1:53 foi servicio de información necrológica.
1: Radio Principal Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
4: Tu peso ideal tiene que darte igual, pero si quieres cuidar tu peso, aquí estamos para eso. Ven a Santiberi.
5: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. Ven a Santiberi.

O domingo 7 de xuño é día de feira e volve o Vintalba, a cuarta edición do Mercado de Segunda Man de Vilalba na Praza de Santa María en horario de 10 da mañá a 3 da tarde. Se tes un mínimo de 25 produtos para vender ou cambiar no mercado, anímate a poñer o teu posto. Prazo de inscripción ata o día 1 de xuño, dirixido a particulares, maiores de idade e asociacións sen ánimo de lucro. Máis información e bases completas na web municipal vilalba.gal. Cuarta edición de Vintalba o domingo 7 de xuño. Roupa, calzado, muebles, electrodomésticos, accesorios, elementos de decoración en

0: Os días 6 e 7 de xuño temos unha cita ineludible ca 22ª Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Ribas de Sil. Un encontro cos sabores, cos sons, co recendo das rochas do Xeoparque Montañas do Courel, nun entorno natural inigualable, a Praia Fluvial de San Clodio. Anota, porque nos xa contamos contigo. Os días 6 e 7 de xuño, Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Ribas de Sil. Non faltes.
1: He visto la luna y no he visto a José.
2: Festa da Xuventude nos aviña o sábado 6 de xuño a partir das 9 da noite na Praza Mayor de Escairón. Actuacións de Gramola, El Aserradero After by Monólogo e a Charanga Os Pendellos. Música en directo, Zona Food Tracks e moitas máis sorpresas. Disfruta da gran Festa da Xuventude de Escairón o Sabiñao o 6 de xuño a partir das 9 da noite. Organiza o Concello do Sabiñao. Colabora Ecos da Ribeira. Tes que vir.
3: Radio Principal Cadena Ser. El poder del

menos de tres minutos os que nos separan das dúas da tarde deste 30 de maio, no que felicitamos as chamadas Lorena, están de santo tamén os que se chaman Fernando. A San Fernando, así no lo canta Manuel.

Manolo García, que lle canta San Fernando nesta xornada do 30 de maio, no que están de santos así chamados a celebrarlo por todo alto. 30 de maio, unha data na que tamén se conmemora o Día das Illas Canarias. E aí las cantalles desta maneira o seu paisano El Vega.

xa con ritmo de sesión vermú, unha xornada na que se celebra entre moitas outras propostas esa romería dos cabaleiros no San Adriano en Goiri. Fin de semana tamén da festa de cervexa no Curro Bello en Guitiri. Creo que poden facer unha escapadiña a Canarias neste verán ou en calquera temporada. Ali a temporada de verán precisamente non é a temporada alta, pero sempre un placer achegarse ata as Illas Afortunadas. As que lles canta el Vega, hoxe escoitámolo neste Día de Canarias. A ritmo de sesión vermú, chegamos ás dúas, noticias en hora 14, a partir das 2:15 abriremos unha nova edición da Rumbolla, xa que vimos de deixar atrás o Día das Letras Galegas, faremolo escoitando a Roda e Falemos Galego. Antes as noticias das dúas, graciñas.

Nova sempre foi un grupo comprometido coa lingua propia de Galicia e a finais dos anos 70 impulsou a mellor campaña de dinamización lingüística feita dende o oído musical, co seu disco Falemos Galego. Deste disco escoitamos a continuación o tema que lle dá nome, Falemos Galego.

Na súa longa trayectoria ha rodado en centos de concertos, tanto en Galicia como fora. Obtiveron numerosos premios, como a Medalla Castelao, entre outros, e publicaron preto de 20 discos. Na actualidade, a roda ampliou o horizonte das súas posibilidades, tanto no campo instrumental como compositivo, concedendo espazo á súa propia creatividade, composicións, melodías instrumentais e musicalización de poemas, entre outros. E rematamos esta rumbolla escoitando Carmiña Carmela.